egen namn, du har gått bedör mera kan bli på kuja djande. Nej, det var två radio-tunnel på Raga. Så tjocka här är tjocka här. Beats, gav ett full-on vibe and drive beats.